0: mi pebi mu abari ma bi awada subra nanu efia dia sa wotini
1: okay
0: abari wa sa wona
1: e dere si ya
0: wa pa ne tuma ku ya dia yo sa yo sa yo sa ani ku sa tuma ko dire tuma mi pebi mu mi va ro ku ro ni na ku ani ku sa tuma dia ro ni na ku na dai Mrs. Suja di enti ma se sa wari. Wa wari. Ah, o papa mu. Ni so ma mi wa se se. Ani ko se enti ma bia. Hey. Ni pe bia mo. Okay. E pe se te tuwe. Da ko be ya wuda. E da bi me ya wudo.